0: Behöver en krodunk ingen som kan hjälpa dig med det.
1: Ni måste hjälpa. Jag hinner inte.
2: Det är fel.
1: Inte det, jag kan få annat.
3: Und Listener von Frankfurt, am Main German Klein näher die Sound Sachsenhausen Süd Frankfurt, am Main Deutschland wird Traffic an, Planes Klopfgeist 256.